0: मोबाईल आणि इंटरनेटच्या मुखांतर भोव सुलाबाईन आनी उण्या आवदेर आमच्या मोगाच्या मनशांक, इश्टांक, कुटुंबाच्यांक आनी सांगात्यांक संपर्क करीत, तशेंच खंयचेय विशयाचेर जायपुरती माहीत जोडयेत. पूण मोबायल कितलें उपयोग गी तितलेंच मारेकरी जावन आसा. हें आदीक मापान वापरले वरवीं आमच्या भलायकेकी मार पडटा म्हणलें सामसोदा मुखांतर कळोवन आयलां. पयल्यान आचेतावन येवच्या रेडियो फ्रिक्वेन्सी सक्ते वरवीं आमकां विविध रितीचे समस्या उपजातात. धाकल्याक आचेतावन आमचे थंय नकारात्मक बोगाक म्हणजे नेगेटीव फिलींग येवचे साध्यता आसा. मोतीची पुरासान सडयता. मेनवान जावचे ट्युमर वा गेड्डे उपजोवची साध्यता चड आसता. आमकां पिडा सोसून वरची सक्तीचे म्हळ्यार इम्युनिटी सिस्टमाचे समस्या उपजातात. धाकल्याक दोळ्यांच्या दिश्टेचे उणेपण, गांठीची अस्खतकाय, कॅन्सर, खळजगात इत्यादी. जायपुरती व्यायाम मेळनातल्या वरवीं असले समस्या येवची साध्यता चड आसात. दुसऱ्यान आमी मोबायलाचेर मीत मिरवून वेळ विबाड करता. तिसऱ्यान आमी उलोवच्या आनी लिखच्या वावराक कातर पडटा. चवथ्यान ही सदना 10 ते 15 मिनटां आमच्या कुडीच्या लागीं उपेगशिल्यार त्या परिसराची उंचान 2 डिग्री तरी सरता म्हूण सामसोद कळयतात. पूण आधुनीक युवा जनांक मोबायलांत इतली आसक्त दवर नासा की ताच्या शिवाय तांकां जिवितच ना म्हणलें बरें जालां. हो एक समस्या जावन वाडला आसता हाका पर्याय सोदची गरज उदेल्या. गरजे भायर मोबायल उपयोग करनाये, साद्य आसा तितले कंप्युटरांत आमची कामां करूंक जाय. मोबायल चार्ज 15% की उणें आसल्या वेळार उपयोग करनासतना समाज चार्ज जाल्या उपरांत वापरी जाय. साद्य जाल्यार लावड स्पीकर वा इयरफोन उपरी जाय. भुरग्यांक, गर्भस्त्रियांक तशेंच पिडेस्तांक मोबायल आनी लॅपटॉपांतावन साद्य आसा तितलें पयस दवरचें. मस्त गरज म्हूण बगल्ल्या वेळार मात्र उपयोग करूंक सोडचें. मोबायल आनी लॅपटॉप चार्ज जावन आसतना केदींकच उपयोग करिनाये. रातीं न्हिदून गेल्ल्या वेळार ही साधनां आमचे तावन 3 फूट तरी पयस दवरचें. लॅपटॉप उपयोग करतना उसक्यार ह्या कुडीच्या खंयच्याय भागा वयर दवरनासता कुडी तावन तितके पयस दवरून उपयोग सुनचें वाजबी. आखेर करच्या फुडें सेकुंडातावन सेकुंडाक इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक साधनां जावन आसच्या मोबायल, टॅब, लॅपटॉप, मायक्रोवेव ओवन्स इत्यादी उपयोग करच्या मनशांचो संको सोडूनच आसा. फाटल्या 20 वर्सांतावन वाडून येवची ही इलेक्ट्रॉनीक साधनां आमची 20 वर्सां आवक उणें करच्या स्थितीक आमकां वन पळयतात. तर हर एकल्यान ह्या विशयाचेर जागृत रावचें गरजेचें. हें आमी समजून कान घेवन हेरांकी समजाशें केल्यार परिणाम बरो उरात. देव बरें करूं.
1: भोव बरें सुनीता. हर एकल्याक एकामेकाची जबाबदारी आसा म्हणलें उडासाक हाडलें तुमी. देव बरें करूं. मोगाच्यान स्त्री एक आमच्या समाजांत वर्तें स्थान आनी गौरव फावो. घरा भितर आनी घरा भायर म्हणोनू तिचो वावर जायतो. ती इतलें वावुरता तिका इतर व्यायामाची गरज आसा गी हें सवाल. तर ह्या सवालाक एडनाबाई जाप हाडून आयलां. ती कितें ऐकुया.
2: व्यायाम आनी स्त्रियो मनशा जिवितांत खाणा जेवणाक कितलें म्हत्व आसा गी तितलेंच व्यायामाकी आसा. व्यायाम म्हणले परा स्त्रियांनी जाडचें, घर नितळ करचें, वस्तूर धुवचें, रांदप शिंदप हातून तूं सगळें तिरसलें म्हूण चिंचें न्ही. आज काल स्त्री घर सांबाळटा मात्र न्ही भायर वावराकी येता. सरताव स्त्रियांनी शिकप आपणायल्लें आमी देखता. ही खऱ्यान संतोशाची गजाल. पूण बेजाराय कितें गी म्हळ्यार शिकपी स्त्रियांनी व्यायामाक जिणेंत इडे दिनासतना आशिकपी जाल्ले. गजाल कितें गी म्हळ्यार चली जावन जल्मोन वाडोन शिकोन लग्नाबे जोडुल्ल्यांनी सरताव फूट करची समस्या एक आसा. लग्ना नंतर भुरग्यांचे देणे लाबतस तसल्यो स्त्रियो आपल्या बाळाच्या पोशणान दादल्यांक सुदारसुच्यान माय मामाची जतन घेवच्यान मग्न जातात. सांगाता वावरी करतात तर सांगचेंच नाका. तांकां तवळ कुडी तशे मानसीक रितीन जायते वत्ताट पडटा. थोडी वर्सां वण न्हय चलता. पूण आधुनीक जिणे विधान

0: माती रेऊ पाजे भितरी वळत्यो जरी मेळोन फायदो कितें तुका समजो आसाई धरते कुसव्या भितरी मेळोन फायदो कितें तुका समजो आसाई धरते कुसव्या भितरी धरती ही आवय आमची जतनाय करया तिची शांतेच्या पालवार वेंगोन रावल्या आरावन आमकां गोपांत उदका भुंयच्यो गडी मिरवोन दिन आमकां केन्नाच आकांत शांतेच्या पालवाक वेंगून रावल्या आरावन आमकां गोपांत उदका भुंयच्यो गडी मिरवोन दिन आमकां केन्नाय आकांत राजा मदलीं झगडीं झुजां आकांताचीं उटयतीं मोडां राजा मदलीं झगडीं झुजां आकांताचीं उटयतीं मोडां धरते रक्षा करचें आमचें भाग समजोया आसा हांतूस सर्वालें सुख धरते रक्षा करचें आमचें भाग समजोया आसा हांतूनस सर्वालें सुख धरती ही आवय आमची जतनाय करया तिची देव बरें करूं
1: देव बरें करूं फेलसीबाई तुमकां धरतेची राखण करच्या विशयान जगतो संदेश तुमी दिला आनी की तुमच्या लिखणेन साहित्याची सेवा वाडून दी
0: मोगाचनो गजाली मार्चांत आमी तुमच्या की एक मेट मुखार पूण गजाली न्ही गरजे तेकेत आनी गरजे भायल्यो मनासतात गरजे भायल्यो उलयल्यार खबरो जातात आमकां ते येनाका उलोवचे तर विशय कितले नांत वडिलां शिक्षकां आनी भुरग्यांक संबंदी वर्तुला भितर थोड्यो घडयो आमी गजाली मारया जायना गी
2: हाय क्रिस पयस पावले
3: हांगास दुवेच्या इस्कॉलांत आज ओपन हाऊस तशें सक्कड शिक्षकांक बेड दिवन आतां पाटी आयलेले नेट
2: कशें आसा दुवेचें शिकाप
4: आंक बरें जोडल्यात गी
3: हां बरें शिकता तें शिक्षकांक ताचेर भारी बरी अभिप्राय आसा
2: ओ तशें तूं बारीस कुशेन आसाय
5: शिक्षण सोडल्यार हेर खंयच्या विशयान ते मुखार आसा
4: पुस्तकां बदनेकाय मात्र आसतात थोडी सर्तीक जाणवाय कांय आसना
3: तें शिकपान मात्र न्हय खेळ नाच भाशण संगीत कविता वाचन कार्यनिर्वाहण NCC कराटे जाय तर यक्षगान सयत करता तें ऑलराउंडर
2: नशिबवंत आवय तूं
5: भुरगीं वडिलांक देवाचें व्हरतें देणे न्हय गे
4: वय बाळपणार वडिलां आपल्या भुरग्यांच्या पालन पोशणाची जबाबदारी सांबाळतात
3: वय खंयच्याय एका भुरग्याच्या संपूर्ण वाडावळेन ताच्या आवय बापयचो आज्या आजयेचो पात्र आसा
2: तांच्या त्याग सॅक्रिफिसा वरवीं एक भुरगें वाडावळ जोडटा
5: भुरगीं व्हड जाता जाताना तांकां बरें शिकप गरज आसा न्हय गी
4: आजकाल वडिलां शिकलींच आसतात न्हय गी तशें आपल्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें शिकप दिवंक वद्दाडतात
3: भुरग्यांक गरज पयलें पाठशाल म्हणली गाद आसा न्हय
2: आसा क्रिस पूण एका भुरग्याक बरो फुडार लाबो बरें शिकप शाळेन लाबता
5: बरी शिक्षकां ताचे बोल जातात वैमो
4: खंडीत जोवेटा शिकप जोडतना भुरग्यांचेर वडिलां तशीं शिक्षकां जायतो प्रभाव घालतात
3: आजकाल स्पर्धात्मक जिवीत फूड करचें पडटा देखून कितलें शिकल्यारी पावना
2: कितलें शिकल्यारी म्हळ्यार खंयच्या शिकपाक कितें अवकाश लाबता पळय जेगी नाका
5: पळयजे शिकपाचें विसवण करूंक पडटा बरें वातावरण बरीं शिक्षकां बरीं वडिलां लाबलीं भुरगीं खंडीत नशिबवंत
4: हे भुरग्यांच्या ल्हाना तशें व्हडांच्या मतींत खंयसून उराजे
2: तें पुरो आसूं आतां क्रिस्तन सांगिल्लें बरी तिच्या दुवेक जायतीं तालेंतां आसात तीं कशीं तिणें सोदून काडलीं आनी वाडयल्लीं पळय चिंताना खुशी जाता न्हय गी
3: वय भुरग्यां थंय कितें देणी आसात ती ल्हानपणारच झळकतात
5: भुरग्यांक प्रोत्साहन गरज वडिलांनी आनी शाळेंत तांची देणी वाडोवंक अवकाश दिताना तांचो पोस जाता
4: देणी झडां भाशेन एका झडाक उदक सारें दिवन वाडयतना तें बरें वाडता बरो फळ दिता तशेंच भुरगीं
3: तुवें सारकें सांगलें डायना वाडावळीच्या हांतारच तांकां वेळाचो बरो उपयोग करच्या विशयान तांची तालेंतां परखूंच्या विशयान वावर जायचे
2: जोगते मार्गदर्शन तांकां दिजे
5: मार्गदर्शन कशें दिवचें कोणा लागीं वेचें हे विचार वडिलांक कळीत आसा जे
4: आजकाल सक्कड शाळेनी मार्गदर्शक आसतात तांची वडिलांनी आपल्या भुरग्यां संगी मेळून भेट करीजे उलयजे अशें केल्यार भोव बरें
3: इस्कॉलाचें शिकप सड आसता तर इतर वावर तांणी कसो सांबाळवेत
2: दीस रात 24 वरां

0: कांय तीं कांय शिकोन हंस बसतात वे तर
1: तशें न्हय शिकपा सांगता तांचे ज्ञान वृद्धी जावंक जायत्यो वाट्यो आसात
2: वय वय पुस्तकां वाशयेत पिंतुरां सोडव येत काणयो कविता बरव येत विविध वस्तू तयार करयेत आपल्यांच एक ल्हान वर्त करता वजंत्र शिकयेत अशें कितलीं कामां आसात
3: खंयच्याकी तांची आसक्त कितें म्हणून पयिल्ले वडिलांनी जाणा जायचे वय गी न्हय
0: खंडीत वय तांकां आसक्त ना तर कितें केल्यारय फायदो ना
1: भुरग्यांक समस्या आसतात खंय वय गे
2: मागीर भुरगीं मनीस न्हय वे तर
3: भुरग्यांक तांचेच म्हणले समस्या आसात बा प्रत्येक जावन तांच्या वाड्यावळीच्या हंतार आसतना तांकां उक्त्यान आपली बगणां सांगूंक मानसीक तरान धैरान वाडोवंक पत्यणीच्या इश्टांची वडिलांची शिक्षकांची मस्त गरज आसता
0: ह्या वेळार तांकां मोगान समजायचे राग येताना मोगान तांकां सलयचे हट धरता तोडी ते दळा वडिलांनी हटवी जावचे न्ही तांचे संगी बसोवन उलोवन तांच्या मतीन कितें आसा पारकीजे
1: वडिलां आनी शिक्षकां भुरग्यां उजीर हातची उक्ती पुस्तकां म्हणटात वडिलांनी आनी शिक्षकांनी मौलभरीत जिवीत जियेल्यार भुरगीं तेंच पाळतात
2: वय वडिलां लागीं धनात्मक चिंताप पयले रुता जायचे
3: जिवीत एक सवाल कशें घेतली जायती वडिलां मार्गदर्शकां आमी पळयता न्ही गे
0: वय आदी पुरा आतांचे बरें सावलतें नातल्यो वडिलांनी कश्टांनी आपल्या बाळांक फुडार दाखयला
1: आतां जायते बदलाप आमच्या समाजान जाला पयशे दिल्यार आतां कितेंय मेळटा म्हूण जालां
2: पूण भुरग्यांक वडिलांनी आपणे कश्टांनी उजवडल्ल्या पयशांचे मोल कितें तें कळीत करीजे ना तर समस्या आसात
3: समाज सांगले इडायना तुवें धाकल्याक आतां एक मोबायल खेळ आयला खंय न्हय तातूं सबार अनाहुता जाल्ली म्हणली खबर आयकली
0: जायत मोबायल घेवया इस्कल शिकच्या भुरग्यांक हाची गरज आसा गी
1: यब्बा आमचो एकलो शेजारी परस पोंप्यान तावन भायर आयला ताका सकाळीं तावन सांजेर मोबायल सत्त जोप कितें पोदां कितें खेळ कितें खबरो आमकां बरं अशें नातल्या बा
2: हे वडिलांचे कर्तव्य खंयच्या वेळार कितें तांकां गरज आसा ते मात्र दिवचे पाळण्यांतल्या बायलशाक मोबायलाचे संगीत लाभयल्यार तें त्यास कुशीक वेतलेंच न्हय गी
3: वय बेश्टे भुरग्यांकच दुरसोंग नजो तांकां तांचो वेळ फावो ते रितीन उपयोग करूंक जोगते योजन घालून तशें तांकां हळतार शिस्तेन वाडयल्यार कांय समस्या जायना
0: समा शिकोंक एक वेळ खेळोंक एक वेळ न्हिदोंक एक वेळ मनोरंजनाक एक वेळ न्हय गी
1: वय सगळो वेळ शिकोंकच न्हय सगळो वेळ खेळोंकच न्हय वडिलांनी बारी जागृतकायेन आजकाल भुरग्यांक सांबाळची वरती गरज आसा
2: भुरग्यांक बऱ्या भुरग्यांचो सांगात बरें वासाप बरें उत्तेजन लाभल्यार खंयचे समस्याय नात आयल्यार फुड करूंक धैर्य लाभता
3: आतां असलें योजन केदळा करियेत
0: इस्कल सुरू जातानंस करीचे तवळ वेळा वेळार तांचो वावर कर जाय पुरतो वेळ शिकोंक खेळोंक वापर भुरगीं बरें फलितांश हाडटलीं
1: भुरग्यांनी उंचलीं सपनां सपनेचे खंय कितें तुमची अभिप्राय
2: खरेंच अब्दुल कलाम आमचो देशाचो राष्ट्राध्यक्ष आनी विज्ञानी सांगतलो न्हय भुरग्यांनी सपनेक जाय तांचे भितर एक सपन आसूंक जाय म्हण
3: वय फुडाराची सपनां तांकां आस जाय आयची भुरगीं फाल्यांची नागरीक न्हय गे
0: सारकें क्रिस फुडली नागरिकां बरें जनांक रुपीत करची जबाबदारी आसा वडिलांची आनी शिक्षकांची भुरग्यांक खालीस पाठबुकांतलें बायपाट करवचे मात्र न्हय हेरी जायत ताणी जाणा जावंक आसा
1: पळया डिग्रीयो घेवन संस्थातावन भायर आयिल्ल्यांक वडिलांक मान दिवंक घरची जबाबदारी घेवंक एकामेकाक समजून घेवंक जायना तर कितें फायदो
2: तितले मात्र न्हय शिकपाच्या डिग्रे सांगता समाज सेवा म्हळ्यार कितें नागरिकांची जबाबदारी कितें बरो सरकार कसो रसोय येता हेय ताणें बऱ्यान जाणा सजे
3: वय कंपेन्यो ऑफिसांनी मात्र कित्याक सरकारी दफ्तरांनी तांणी वावराक लागल्यार बरें न्हय
0: चड बरें वासूंक बरोवंक येनातल्यांनी लोन्स घेवन सरकारी कामां आपणावच्या बदलाक आमच्या भुरग्यांनी सरकारी कामां आपणायल्यार कितलें बरें
1: IAS IPS असले विभाग खेळा विभाग विविध खात्यांनी देण्यावंत विद्यार्थ्यांक बरो अवकाश आसा